اناتولیا اپنی ہزاروں سال کی تاریخ میں بہت سی ثقافتوں کی میزبانی کرتا ہے۔ ہتیتیوں سے شروع ہو کر اناتولیا پر غلبہ پانے والی تمام ریاستوں نے سڑکیں بنائیں۔ ان طریقوں سے وہ دونوں مختلف علاقوں کو جوڑتے تھے اور ان خطوں کی سلامتی کو یقینی بناتے تھے۔ یہ رومی سلطنت تھی جس نے سڑک کی تعمیر کو خاص اہمیت دی۔ سڑکوں کے نیٹ ورک سلطنت کے لیے خود مختاری کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں سب سے پہلے کام وہ سڑکیں بنانا تھا جو شہروں کو آپس میں ملاتی تھیں۔ اس اصول کی بنیاد پر کہ رومن سرزمین وہ جگہ ہے جہاں اس کی سڑکیں موجود ہیں، پوری سلطنت سڑکوں کے جال سے ڈھکی ہوئی تھی۔ رومیوں نے نہ صرف سڑکیں تعمیر کی بلکہ ان سڑکوں کے گرد چوکیاں، پل اور سرائے بھی بنوائے۔ اناتولیا میں بہترین محفوظ شدہ رومن سڑک ویا سیبستیا کنگز روڈ ان سڑکوں میں سے ایک ہے۔ 2000 سال کی ایک قدیم سڑک کنگز روڈ یا ویا سیبستے ہے۔ یہ حکمت عملی کے لحاظ سے ایک اہم سڑک تھی جس نے لئیکیا، پسیدیا اور پامفیلیا کے علاقوں کو، جہاں اہم شہر جیسے کہ پاتارا، ساگالاسوس اور پرج واقع ہیں، کو اناتولیا کے اندرونی علاقوں سے ملایا تھا۔ یہ جانا جاتا ہے کہ سڑک جس کا ایک حصہ بیدرک میں کندہ کیا گیا تھا اور جس کا کچھ حصہ ہموار پتھروں سے بنایا گیا تھا، سلیشن قزاقوں کے خلاف لڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ویا سیبستے کنگز روڈ کا ایک حصہ ایک بڑے رقبے پر محیط، اس مدت کے لیے ایک بہت قیمتی چیز کی نقل و حمل کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ انتہائی قیمتی مادہ نمک کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ نمک جو آج بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، قدیم زمانے میں ایک بہت ہی نایاب معدنیات تھی۔ نمک سے بھرپور مقامات وقت کے ساتھ ساتھ اہم تجارتی مراکز میں بدل گئے۔ ہٹائٹس اناتولیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک، نمک کے تجارت کے قوانین کو اپنی کینیفارم گولیوں میں متعین کرتے تھے۔ ایک وقت کے لیے رومن فوجیوں کو نمک کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، اور اتنے قیمتی مادے کی نقل و حمل کے لیے سلک اینڈ اسپائس روڈ کی طرح سالٹ روڈ کا نیٹ ورک بھی بنایا گیا تھا۔ اسواریا سڑک جس نے کنگز روڈ کا ایک اہم حصہ بنایا، اسے سالٹ روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ سڑک اناتولیا کے نمک کے واحد ذریعے تک پھیلی ہوئی تھی، جسے رومی ناٹا لیکس کہتے تھے، یعنی سالٹ لیک۔ 2000 سال تک زیتون کا تیل پامفیلیا کے ساحل سے اسویریا تک اس سڑکوں پر پہنچایا جاتا تھا، اور واپسی کے راستے میں نمک، اور یہ نمک تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بناتا تھا۔ جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کھانے کو محفوظ رکھتا تھا اور ذائقے میں اضافہ کرتا تھا۔ قدیم زمانے میں ایسا کوئی علاقہ نہیں لگتا تھا جہاں نمک کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ آج کونیا اور انطالیہ کے درمیان اسواریا قدیم سالٹ روڈ کو بین الاقوامی مارکنگ سسٹم کے مطابق نشان زد کیا گیا ہے اور ایک نئے ٹریکنگ روٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سالٹ روڈ ایک 175 کلومیٹر طویل سڑک ہے جو حوضوں، کنوؤں، سرائے کے کھنڈرات اور پلوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس 2000 سال پرانی قدیم سڑک پر چلتے ہوئے نمک کے قافلوں کے بارے میں سوچنے کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا جب نمک کا فقدان ہوتا تھا۔ یونانی زبان میں نمک کے خلاف گناہ کرنا، فارسی میں نمک کو دھوکہ دینا، اور ترکی میں نمک کا حق، اور مذہبی کتابوں میں نمک کے بارے میں تاثرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نمک کو تقریباً ہر ثقافت میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ کیا آپ نے ابھی نہیں دیکھا کہ نمک ہماری زندگی میں ہماری سوچ سے زیادہ جگہ رکھتا ہے؟

سامعین، ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان نے 11,000 سال پہلے نمک کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ لوگ اسے کھانے کو خشک کرنے اور ذخیرہ کرنے، منتروں اور مختلف رسومات میں، بارٹر سسٹم اور تنخواہوں کی ادائیگی میں استعمال کرتے تھے، اور نمک کے مختلف معنی منسوب کیا کرتے تھے۔ جغرافیے میں جہاں نمک کی کمی ہے، یہ ایک تجارتی مصنوعات بن گئی تھی جو میلوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح سالٹ روڈز وجود میں آئے۔ اسی لیے قدیم زمانے میں اٹلی، جرمنی اور انطولیہ میں نمک کی سڑکیں بنائی گئی تھیں۔ سامعین، اس ہفتے ہم نے ویا سیبیستے کے بارے میں بات کی، جو رومن دور سے انطولیہ کی بہترین محفوظ نمک والی سڑک ہے، اور ایسوریا سالٹ روڈ جو سڑک کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نسلی خان دیر میں جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ آرزو استاد اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 جولائی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کی 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہ
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

0: Hayır Samet, programki ağazmi khas khas khabron ka khulasa samat farma lijiye.
1: Türkiye ke sadr Recep Tayyip Erdoğan ne Britanya ke Shah Charles Soyem ki Cambridge Central Merkezi Cami Mescid ke daure ki tarif ki hai.
0: Nayib sadr Cevdet Yılmaz ne Şumali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mein munaqida 20 Julai amn aur azadi ke din ki taqribat mein ahem bayanat diye hain.
1: حکومت پاکستان کے ذرائع نے اناتولیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ پاکستان اور قطر نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک مشترکہ تجویز پیش کی ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکی فوجیوں پر اپنے مہلک حملے کی کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرے گا۔
1: ایران پر نئے امریکی حملے شروع ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان نے برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم کی کیمبرج سینٹرل مرکزی جامع مسجد کے دورے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اپنے جاری کردہ تحریری بیان میں اس دورے کو انتہائی قیمتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا اور ثقافتی نسل پرستی کے بڑھتے ہوئے دور میں یہ قدم امتیازی سلوک کے خلاف یکجہتی کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صدر نے مزید کہا ہے کہ وہ شاہ چارلز کا ترکیے میں استقبال کرنے پر خوشی محسوس کریں گے۔ کیمبرج سینٹرل مرکزی جامع مسجد جو 2019 میں کھولی گئی تھی اور جسے یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد کا احساس حاصل ہے، اپنے زیرو کاربن فٹ پرنٹ اور پائیدار طرز تعمیر کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنی ہے۔
0: نائب صدر جیودت یلماز نے شمالی قبرص ترک جمہوریہ میں منعقدہ 20 جولائی امن اور آزادی کے دن کی تقریب میں اہم بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ترکیہ کے ضامن ملک کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قبرص کبھی بھی قبرصی یونانیوں کا جزیرہ نہیں بنے گا۔ مشرق بحیرہ روم کی صورتحال اور عائد کردہ پابندیوں کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے نائب صدر نے واضح کیا کہ جزیرے پر ایک منصفانہ اور پائیدار حل صرف دونوں ریاستوں کی مساوی خود مختاری کو تسلیم کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ یلماز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مادر وطن ترکیہ تمام تر وسائل کے ساتھ شمالی قبرص کی ترقی، خوشحالی اور مشرقی بحیرہ روم میں اسے استحکام کا ایک مضبوط مرکز بنانے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
1: حکومت پاکستان کے ذرائع نے اناتولیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ پاکستان اور قطر نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک مشترکہ تجویز پیش کی ہے۔ دونوں ممالک نے مہینوں سے جاری جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے مقصد سے شروع ہونے والے لیکن تعطل کا شکار ہونے والے مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے پہلے قدم کے طور پر امریکہ اور ایران سے 9 جولائی سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپس آنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ کی جانب سے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد مشترکہ طور پر تیار کردہ اس تجویز میں دونوں فریقین سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ اسے کشیدگی کم کرنے کے خواہش مند ثالثوں کی طرف سے تجاویز موصول ہوئی ہیں اور وہ ان کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری جوابی حملوں کے ماحول میں سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بکائی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ثالث کشیدگی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے تہران کو تجاویز پہنچائی ہیں، لیکن ہم اس مرحلے پر ان کی تفصیلات ظاہر نہیں کریں گے۔ واضح سے رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کی ثالثی میں دستخط کیے جانے والے مفاہمت نامے کے باوجود، جس کا مقصد تنازع کو ختم کرنا اور ایک مستقل امن معاہدے تک پہنچنا تھا، ایران اور امریکہ کے درمیان فوجی جھڑپیں جاری ہیں، تاہم گزشتہ ہفتے آب نئے ہرمز کے معاملے پر کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکی فوجیوں پر اپنے مہلک حملے کی کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرے گا۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ میں ہفتے کے آخر میں متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جاری کردہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہفتے کے آخر میں ایران کے خلاف جنگ میں مرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے اور ایک اور فوجی کی لاش کا ابھی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اردن میں امریکی اہلکاروں پر ایرانی حملے کے دوران 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ پیر کو ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ہر امریکی فوجی کو مارنے کی قیمت ادا کرے گا۔
1: ایران پر نئے امریکی حملے شروع ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن IRIB کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے ہرمزگان کے دارالحکومت بندر عباس میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کے مطابق جزیرہ کشم اور اس کے قریبی سمندری علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور ہرمزگان کے شہر سیرک میں بھی ایک اور دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا نے جنوبی صوبے فارس کے شہر شیراز میں ایک دھماکے کی اطلاع دی ہے۔ اس سے قبل ملک کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے شہروں چابہار اور کنارک میں 14 دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق ایران کے جنوبی علاقے میں واقع بوشہر جوہری بجلی گھر کے قریب فضائی دفاعی نظام متحرک ہونے کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اصفہان میں بھی دو دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
0: امریکہ نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث اپنے شہریوں کے لیے ایک اور سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا اور خبردار کیا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، سلامتی کی غیر متوقع صورتحال، سفری رکاوٹوں اور بیرون ملک امریکی مفادات کے لیے خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔ الرٹ میں اس وقت مشرق وسطی میں موجود امریکی شہریوں کو چوکس رہنے کی اور پروازوں کی منسوخی، عارضی

0: زی غیر یقینی صورتحال اور غیر متوقع طور پر شکل اختیار کرتی دنیا میں مسائل کے حل کا فعال اور شعوری طریقہ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ لازارو نے آسیان کے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ پیچیدہ علاقائی اور عالمی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے تخلیقی حل اور قابل عمل طریقے تلاش کریں۔
1: چین نے منگل کے روز جنوبی بحیرہ چین میں متنازع رینائی جیاؤ چٹان کے قریب فلپانی اہلکاروں کے ساتھ ہونے والی سمندری جھڑپ کی فوٹیج جاری کر دی ہے۔ چین نے فلپانی فورسز پر چینی کوسٹ گارڈ کی ایک پیٹرولنگ کشتی کو جان بوجھ کر ٹکر مارنے اور چینی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کی تازہ ترین کڑی ہے۔ سرکاری سرپرستی میں چلنے والے میڈیا ادارے چائنا ڈیلی کی جانب سے جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ہوا بری روڑ کی کشتیوں پر سوار اہلکار رینائی جیاؤ کے قریب ایک چینی پیٹرولنگ جہاز کے قریب پہنچ رہے ہیں، جسے سیکنڈ تھامس شول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس خطے کے سب سے زیادہ متنازع سمندری مقامات میں سے ایک ہے۔ چین اور فلپائن نے پیر کے روز متنازع جنوبی بحیرہ چین کے پانیوں میں جہازوں کے درمیان تصادم کے بعد ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے۔ منیلا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بحری اہلکاروں میں سے ایک کے سر پر چوٹ آئی ہے، جبکہ بیجنگ نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس واقعے کو منیلا نے ہوا دی تھی۔ یہ فوٹیج واقعے کے رونما ہونے کے ایک دن بعد جاری کی گئی ہے۔
0: افغانستان کے مشرقی صوبے نورستان میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مرکزی شہر پارون میں اچانک شروع ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث آنے والے ہولناک سیلاب میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 20 افراد جان بحق اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی انسداد آفات کی قومی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ علاقے میں 100 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امدادی ٹیم میں انتہائی مشکل پہاڑی راستوں اور ناموافق حالات کے باوجود لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
1: اسپین نے میڈرڈ میں منعقدہ پریڈ کے ساتھ ورلڈ کپ کی جیت کا جشن منایا۔ ورلڈ کپ چیمپئن اسپین نے میڈرڈ کی گلیوں میں پرجوش پریڈ کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منایا۔ مقامی حکام کے مطابق کھلاڑیوں نے تقریباً 20 لاکھ افراد کے ایک پرجوش ہجوم کے ساتھ ایک بغیر چھت کی بس میں شہر کی مرکزی شاہراہوں پر چلچلاتی دھوپ میں پریڈ کا آغاز کیا۔ سائبیلس اسکوائر پہنچنے پر سرخ اور پیلے رنگ میں ملبوس شائقین کا ایک بڑا ہجوم پہلے ہی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ امریکہ سے واپسی پر بادشاہ فلپ ششم اور شاہی خاندان نے کھلاڑیوں کا استقبال کیا، اور پھر ٹیم نے اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز سے ملاقات کی۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور لیجیے سامعین، ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت گایا ہے کایا ہان نے، اور گیت کے بول ہیں اودالاردا عشق سس۔

سامعین، سوڈان میں تیسرے سال میں داخل ہونے والی خانہ جنگی میں آلوبیت کے گرد مرکوز لڑائی محض ایک نیا محاذ کھلنے تک محدود نہیں ہے۔ شمالی کردوفان کا دارالحکومت العبید اپنے جغرافیائی محل وقوع، فوجی انفراسٹرکچر اور لاجسٹک کردار کی وجہ سے جنگ کے مستقبل کا تعین کرنے والے تصویراتی مراکز میں سے ایک بن چکا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے شہر پر ڈرون حملوں میں اضافہ، زمینی کارروائی کی تیاریاں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انسانی امداد کی سرگرمیوں کی معطلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ العبید سوڈان کی جنگ کا نیا نازک موڑ ہے۔ شہر پر کنٹرول کی یہ جنگ صرف شمالی کردوفان تک محدود نہیں، بلکہ یہ دارفور اور وادی نیل کے درمیان طاقت کے توازن کو نئے سرے سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش ہے۔ العبید کی تصویراتی اہمیت سب سے پہلے اس کے جغرافیائی محل وقوع سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ شہر خرطوم کو دارفور سے جوڑنے والے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ

ابیض، شمالی کردوفان اور مغربی سوڈان کے درمیان فوجی اور تجارتی راستوں کے سنگم کے طور پر کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی سوڈان کی فوج کی اہم پیادہ فورسز میں سے ایک، ہوائی اڈہ اور اہم لاجسٹک گودام یہاں موجود ہیں۔ پیٹرول پائپ لائن کے رابطوں اور سوڈان کے سب سے اہم گوند کے تجارتی مراکز میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یہ شہر معاشی طور پر بھی انتہائی قیمتی ہے۔ چنانچہ العبید پر کنٹرول حاصل کرنے والے فریق کو نہ صرف فوجی برتری حاصل ہوگی بلکہ مغربی سوڈان کے معاشی وسائل اور لاجسٹک سپلائی لائنز پر بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے نقطہ نظر سے العبید پر قبضہ کرنے کا مطلب دارفور میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو مستقل بنانا ہے۔ خاص طور پر الفاشر کے سقوط کے بعد دارفور کے بڑے حصے پر عملی کنٹرول حاصل کرنے والی ایچ ڈی کے العبید پر قبضہ کر کے دارفور اور شمالی کردوفان کے درمیان ایک بلا تعطل کنٹرول کا علاقہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیش رفت اس گروپ کے لیے مغربی سوڈان میں ایک عملی حکومت قائم کرنا آسان بنا دے گی، جبکہ مستقبل کے وفاقی ڈھانچے یا ملک کی ممکنہ تقسیم کے منظر ناموں اس کی پوزیشن کو نمایاں طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔ مزید برآں، شہر کے راستے نیل ابیض کی سمت پڑنے کا موقع ملنے سے جنگ ایک بار پھر مرکزی سوڈان میں منتقل ہونے کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے۔ سوڈانی فوج کے نقطہ نظر سے العبید کا کھو دینا محض ایک فوجی شکست نہیں ہوگی، اس شہر کے گرنے کا مطلب خرطوم اور مغربی سوڈان کے درمیان زمینی رابطے کا بڑے پیمانے پر کٹ جانا ہوگا، جس سے فوج کا دارفور پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کا امکان شدید متاثر ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں خرطوم کے ارد گرد حاصل ہونے والی عسکری کامیابیوں کے بعد یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ فوج نے دوبارہ برتری حاصل کر لی ہے، لیکن العبید کے چھن جانے سے ان اندازوں پر سنگین سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سوڈانی فوج کے لیے شہر صرف دفاع کا محاذ نہیں بلکہ جنگ کا رخ بدلنے والا ایک تصویراتی سنگ میل ہے۔ انسانی پہلو بھی فوجی پیش رفت جتنا ہی نازک نظر آتا ہے۔ تقریباً 6 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے بے گھر افراد بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں، پانی کے پمپوں کی بندش اور بنیادی سپلائی لائنز کٹ جانے کی وجہ سے شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات پر سرگرمیاں معطل کرنے سے صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے۔ الفاشر کے محاصرے کے دوران سامنے آنے والی بھوک، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور عام شہریوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے العبید میں بھی ایسے ہی محاصرے کا منظرنامہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ اگرچہ العبید کی آبادی کا ڈھانچہ الفاشر سے مختلف ہے، لیکن لوٹ مار، زبردستی نقل مکانی، جنسی تشدد اور اندھا دھند حملوں جیسے جنگی جرائم کے خطرات بدستور بہت زیادہ ہیں۔ نتیجتاً العبید کا مارکہ سوڈان کی جنگ کا نیا مرکز ثقل بن رہا ہے۔ اس شہر کی تقدیر نہ صرف شمالی کردوفان کے کنٹرول کا فیصلہ کرے گی بلکہ یہ سوڈان کے مستقبل کے جغرافیائی نقشے کو بھی طے کر سکتی ہے۔ ایچ ڈی کے کی کامیابی اسے مغربی سوڈان میں ایک مضبوط علاقہ فراہم کرے گی اور سیاسی مذاکرات میں اس کا سودے بازی کا سودا بڑھائے گی۔ دوسری طرف سوڈانی فوج کا اس شہر پر کنٹرول برقرار رکھنا دارفور کو دوبارہ گھیرنے کی اس کی حکمت عملی کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے العبید کی پیش رفت آنے والے وقت میں سوڈان کی جنگ کا سب سے بڑا فوجی اور سیاسی اشاریہ ثابت ہونے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا گیا۔ شورش زدہ افریقہ۔